0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT. I

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Tokom Sarajevo film festivala, vožnja tramvajima i trolejbusima u Sarajevu bit će besplatna svakog dana od 18 sati do 5 ujutro. Ova pogodnost važit će tokom cijelog festivala od danas pa do 21. augusta. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo poručuju da na ovaj način žele doprinijeti festivalskoj atmosferi, ali i olakšati kretanje građana i posjetioca tokom festivalskih dana. Sarajevo večeras nastavlja u festivalskom i muzičkom ritmu. Na Trgu oslobođenja nastupa Rockofall u okviru Summertime Madness festivala, dok ljubitelje elektronske muzike očekuje Garden of Dreams Rooftop Season na krovu zgrade svjetlosti. Program je najavljen i na platovu Skenderije uz Heineken Summer Lunch. Zbog festivalskih događaja na snazi su izmjene u saobraćaju u centru grada, a tramvajski i trolejbuski prevoz večeras će biti besplatan, kao što smo rekli, od 18 sati. Cijela Bosna i Hercegovina u narednim danima bit će pod izuzetno visokim rizikom od izbijanja šumskih požara, pokazuju prognoze Evropskog informacionog sistema za šumske požare. Visoke temperature i suho vrijeme dodatno povećavaju opasnost, pa se građani pozivaju na maksimalan oprez. Posebno se apeluje da se ne pali vatra i otpad na otvorenom, te da se opušci cigareta pravilno ugase i odlože, jer i najmanji izvor vatre može izazvati veliki požar. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura apelujemo na vozače da ukoliko putuju na duže relacije u toku dana prave češće pauze. Naravno, ukoliko možete, duža putovanja odgodite za rani jutarnji ili kasne večernje sate. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite ostojanje između vozila. Molimo naravno i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Sretno!

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.
4: Let's get down to business.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 30 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 28 stepeni. You shot me so damn.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 30 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 28 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.